0: Kom med oss ut på helgen. Vuxna på stan, Lidköping.
1: Och nu, tillbaka till musiken.
2: When I was 6 years old, I broke my leg.